0: Glad.
1: Tu.
0: Pauza.
1: Sad.
0: Gablec u katiceju.
1: Da, da, gablati se treba, gablati se mora, jesti se mora. Idemo u restoran Klara Katiceja u Križevcima. Špek fileki, grah s kobasicom, špageti bolognese, pohana pureća prsa, đuveć riža, pikant roštilj kobasica sa senfom, pomfri, svinski odrezak sa šampinjonima, palenta, pileći medaljoni umaku od sira, tjestenina. Dobar tek, želim vam restoran Klara i Radio Križevci.
2: Vaš radio, vaš grad, Radio Križevci.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, može oglas?
0: Može.
1: Prodajem domaće male guske. Na broj mobitela 099-279-0871. Ponavljam, 099-279-0871. Hvala vam.
0: Hvala vama, pozdrav do slušanja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, prodajem rotokosu 3,18, to je širina zahvata 1,85 m, kosa je ko nova, spremna za rad, bez ikakvih ulaganja, na broj mobitela 099-213-4489. Ponavljam broj 099-213-4489, kosa je Dajc par. Znači, kosa Dajc par. Ugodan dan.
0: Hvala, pozdrav, do slušanja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Imam na prodaju dvije krmače za obradu. Svinje tako oko 100 kilograma. Odojke 5 komada, 4 muška, jedan ženski, tako oko 30 kilograma. Uh-huh. I ovih, i to bi bilo na broj 091 95 18 123. Ponovit ću 091 95 18 123. Hvala lijepo.
0: Hvala vama, pozdrav do slušanja, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Evo ovako, imamo još malo na prodaju kokoši, znači prodajemo kokoši crvene nesilice. Kokoši su stare godinu dana. U perju su i dobroj su nosivosti, još cijena je 4 eura za komad i dostava kući je besplatna.
0: Uh-huh.
2: Mislim da bi dostava danas mogla ići za Križevac, pa evo tko treba još se stigne naručit da se doveze, a telefon je za naručbu 043 267 173. Evo ponovit ću broj 043 267 173. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama, pozdrav do slušanja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Prodaje se krmača sa 6 odojaka. Može i posebno, mislim, krmača sama i odojci. Uh-huh. Sami odojci su poštojeni, ti su muška, ti su ženski i prodaje se svinska, ovaj, svinski špek jučer klano za toplije. Uh-huh. Masti.
0: Uh-huh.
3: I prodaje se grah, zelenčec i trešnja već tako ko treba za sadnju. Uh-huh. Za sve upitati 095 348 2303 095 348 2303. Hvala lijepo i ugodan dan.
0: Hvala i vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Prodaje se kotao za rakiju od 80 litara mobilni i prodaje se rabljeni crep. Svi upiti na broj mobitela 095 80 15 965, 095 80 15 965, 095 80 15 965. Pozdrav.
0: Pozdrav i vama, do slušanja. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Na prodaju je žensko simentalsko tele starosti 3 tjedna. Na broj 091 602 46 18. Dakle, žensko simentalsko tele starosti 3 tjedna na broj 091 602 46 18. Hvala, pozdrav.
0: Hvala i vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Prodaje se bijelo vino na broj 098 948 47 96. 098 948 47 96. Hvala i doviđenja.
0: Hvala vama, pozdrav, bog do slušanja. Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Prodajem kvalitetno crno vino, rakiju i med. Upitati na 091 539-7136, 091 539-7136. Doviđenja.
0: Pozdrav, bog do slušanja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Ovako, mi imamo za prodat jednu kuću i gradilište, to je kuća je starinska cigla izidana. Kuća se može renovirati, a može se cigla upotrebiti. I unutra ispod je boltani podrum. Na jako lepome mjestu sa gradilištom i ima okočnice nešto. I prodaje se jedna nazivnica, može za klanje, a može i za daljnji rasplod. Pasmina je jako fina i to je svinja hranjena sa domaćom hranom. Sve upitati na broj telefona 048 692 039. Na taj isti broj još se daje 4 jutra zemlje u komadu uz cestu za najam ako neko treba za sjetvu. Na isti broj. Znači 048 692 039. Hvala lijepo i pozdrav.
0: Hvala vama, pozdrav, bog do slušanja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Težina, ako ko ima, može ponuditi na 099-673-6445. Znači 099-673-6445. Hvala lijepa, doviđenja.
0: Pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovako, prodaje se 5 komada muške teladi starosti 2 mjeseca. Sve informacije na 091-79-39-770. Ponavljam broj 091-79-39-770. Hvala.
0: Hvala vama, pozdrav, Bog, do slušanja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Prodaje se 16 komada odojaka, težine oko 25 kg, 10 muški. Upitati na broj mobitela 099-81-20-737. 099-81-20-737. I jedna junica stara, težine oko 200 kg. A drugi je, prodaje se 2 teleta, muško i žensko, stari 4 mjeseca, to na broj mobitela 091-300-6115, 091-300-6115, hvala i doviđenja.
0: Hvala vama, pozdrav, do slušanja, dobro jutro.
4: Alo, dobro jutro, prodaje se odojci više komada i prodaje se jedna krmača za hlajnje, jedan put prašina, njemački landras. Upitati na 091-934-1694, 091-934-1694. Hvala vama, Bog.
0: Hvala vama, pozdrav, do slušanja, dobro jutro.
5: Dobro jutro. Ovako, imam na prodaji 3 komada svinja, oko 75 kila pasmine Durok. Imam bekona i janjce. Uh-huh. 099-591-6645. Hvala, doviđenja.
0: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
6: Alo, dobro jutro. Prodaju su 2 bekona. Kona ženski do 150 kg težine, pasmina landras. Na prodaju su 2 odojka, oko 30 kg ženski, oba dva. I na prodaju jedan muški oko 70 kg, ženska oko 65 kg. I prodaje se jedna krmača oko 270-280 kg. Sa sve upitati 098-167-1363, 098-167-1363. Hvala, doviđenja, ugodan dan.
0: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Hvala. Dobro jutro.
7: Zdravo, čovjeka kad treba je prema, ženško treba.
0: Kad je bil taj oglas?
7: Sad malo prije.
0: 2 teleta, 4 mjeseca, to?
7: Ne, malo težno.
0: Imam 5 muške teladi, 2 mjeseca stare. Žensko simentalsko tele, 3 tjedna staro. To? 091-60-2-4-618.
7: Hvala, puno hvala.
0: Molim, pozdrav, Bog, do slušanja.

0: Izgleda da nam je to za danas. Radijski oglasnik ponovo u našem programu sutra 8:30. Do tada male oglase možete predati od 8 do 16 sati na našoj blagajni, a radnim danom pratite ih u našem programu 10:20, 13:30, 16:30.
1: Radio Križevci, lokalno, točno i blizu vas.

Bježamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar praznih plata, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

Dobra vam večer, pred vama je novi Mike & Mary Music Mix u sklopu 1275. emisije Rock Oko, koja je u svojoj 31. godini emitiranja u eteru radija Križevci na frekvenciji 96,6 MHz. Sve su pokrenuli večeras Erotic Billion and His Heretics. Stvar je bila Dead Waltz s njihovog ovogodišnjeg albuma Practical Sinners, objavljenog od izdavačke kuće Menard. Idemo odmah dalje, za vas u prvom setu nastupaju Five Horse Johnson, Danny Bryant, Mick Clark i Invisible Burnet Witch Band. Idemo Mixpult.

0: I sada, nakon odličnog džeza, idemo dalje. U ovom trećem setu za vas će svirati Maša Lawrence i...
1: Bok svima, ja sam Juran Strmecki, a vi slušate emisiju Rock Oko by Mike.

opačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san.